0: abalaba ni baba ori lori o ma je aji se bi oyo laari
1: aji se bi oyo laari
2: o so mo jere